ukukhuluma ngamgeza ngakho ngamthusisa sithi lokho lokuyaphila ngazo. Umntana ubefunda la emajubeni ophasele wafunda 5 years emva nalapho ngakhuleka ngishukuza zona le-life time ne-faith oil ngathi baba nkosi somnana ngicela ungisize angifuna umntana abuye azohlala kule ndawo endlela ikuyo.